0: quia saeculo sum proveta Romeius.
1: Salute ex inimicis nostris, et de manu omnium qui hot erunt nos.
0: Ad faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorari